0: Kenny Rogers fekk stjörnustatus við hesum sænsnun Lucille, sum Roger Bowling og Hal Bynum skrifaðu. Ein ekta kontrisöfa um ein mann og kemur í prát við eina einsamalla kvinnu og eina barru í Toledo. Eftir að hafa tosað við hann hana lötu, kemur ein stóri meður inn í barruna og setur sig undir línu á kvinnunni. Það vísi sig að vera tjúnafélagin, hún rumt frá. Hvoi fórstu framar just nú, spyr hann, við fyra bötnun, fullari gröði á marskinu og eina hjarta sorg við ekki vil letjast. Meðurinn fyrir stíðatur og tæpa í leita sér og eitt hotellkammar. Men orðinu tjá forfjóna í mannunum vil ekki rúma úr orðinum. You picked a fine time to leave me, Lucille. Som en konoi hei en afurski utgavu av sannsinnun her at kvinnan Susan og moralren var en helt annar enn tantja Kenny Rogers. Lucille dømi fra tjera góa fortellera stúlin tjá Kenny Rogers. Henda tugin sænastu 70 árnun var stórhæst tugin tjá Kenny Rogers som kontrasangare og her kom aðsne nekkbústur úr tver plátur í 76, trutjar í 88 og tver í 1928. Og í 88 kom plátan The Gambler við sannsinnun af sama návni. Hette sangren som Kenny Rogers sjálfur helst vildi vera myntur fyrir Tá eftir tugin fyrir að spyrja hvor Kenny Rogers var og hvað hann sang.
1: On a warm summer's evening On a train bound for nowhere I met up with a gambler We were both too tired to sleep So we took turns of staring

0: The Coward of the County kom út á plátunni frá 1970 við heitnum Kenny. Hún lá ofast á country hitlistanum yfir best umtöktu plátur í 25 vikur. Roger Bowling, sama maður sem skrifa í Lucille, skrifa í Coward of the County saman við Billy Ed Wheeler. En ein hugtakandi sofa unga mannen som vendi hin vengan til, heldur enn að slóa aftur og ver hóaður fyrir tegum. Til dæna fyrir gjördist og negg fyrir hann og hann svæk lyfti og hann ekki við pappa sunum ta hér sem fóru fóngsul. Sankrinn snur sig ikkje om en ræve skuid av enn dronje, men snur sig om at genta hans er han verið neytidjen minst til tega, hefur Kenny Rogers sætni sagt. Kenny Rogers hefur sunnje nekvar gavar du etter vi kvinnelion sankarun. Tandu etten som mærdom var best hentan.
1: Just look at you

Kenny Rogers við Evening Star, Tja Barry og Morris Gibb, Gatlin Browner, Larry, Rudy og Steve og þá backgroundsröddunar. Som sagt, að koma við inn í fórsynu, ljóa í Kenny Rogers, ekki svo nekvi af country mæra. Ég nefndi að David Foster var við að framlægi okkur af platnum. Vi skulle hér høyra et les som David Foster hefur skrifa saman við Jeremy Lubbock og Richard Marx. Hetta reyndiskavur fursara tónlægur. Lægir af platne The Heart of the Matter frá 1905 som sjálfaste George Martin framlæti.

Kenny Rogers innballaver og reindirskavun fursaraljóu við hørtu The Best of Me sum George Martin framleiddi. Platan The Heart of the Matter seinasti útgávan tjá Kenny Rogers sum notti upp á fyrsta plássi á country hitlistanum. Eftir hetta gekk aftur og við platasölunni. Kenny Rogers held fram við að gefa tónleik út við skiftandi framleiðarun og það var sagt om hann að hann var crossover sangarinn og í bæra af öllun. Það vil segja að hann dótti að skifta mellum sjankarnar særlega mellum country og pop. Hann gaf æsni en að góa plati út við jazz standardlöfun som David Foster framleiði. Og svo skal ekki glöyma nefna að hann hefur gefið út fleiri góðar útgáfur við jólatónleiki og þessi sætni árni æsni onkrar við andaljón tónleiki. Eftir aldarskifti leiði hann meira aftur til country tónleikin. Við skulle nú høyra ein sang som fall fyrir bæna vegin í hørti hann, men hesin verið ikkje av milnum nefndur mellum þar bestu tja Kenny Rogers. Við erum miskaðis og í nullunum, USA nøklunda komið yfir og aluppi á Twin Towers, Clinton forseti, og í sangnum The Last Ten Years, her hann ikkje sørt politiskur, kemur hann við mýmörsingum til tugina, og som minnist hann tei, som är affären i sig senaste åren.

0: Klokkan 2, sætna pars 3. júli. Til et frukslåte av landsinningi Sure, drabbud i sjónun og ikkje regvande. Til solskin og latskutja. Til vi regna sætna parsten av nottene og atlan morgun. Nú stattur 24-ingar og ein estan ur Sandoynne og til 16-fjóringar og í ein landsinning ur Borene. Til vi bæra gengi attur yfir og ég hef nú líi fyrir drúvatjir og í holt anna samdöfur. Atten stökkur kanska vesturum í kvöld etla í morgin. Klokkan nú 9 á kvöldi. Posisjónin einutrus grátur og 24 nór og 6 grátur og 16 vest. Hann ussunningur sunnan í attene, yfirskutja og regn elingur. Vindurinn sjei til 8 metrar sekundi. Þið hefur ekki verið nekva að segja í dag. Ég hafi hildið mig mest nyrri í kodjunni. Ég hafi haft vítjan á tveimund likkun som hefa síti oman á lúkunni og pilka sér. Þið hefur fyrir svo vitt að einasta ég hafi upplifa í dag. Þið hefur framvíðist til fanutis að færa að rekva, þú hefur enn og drabbut í sjónun og helst verið að bæra ádrift og rekja estur yfir.
1: Fjóri júli. Klokkan hálkun 6 og ég hefði ráð síðan klokkan hálkun 8 nótt. Þeir ekvilja strefi að rekva við sújövindu og til gífin. Posisjónin einutrus grátur og 24 norður og 6 grátur og 4 vestur. Þeir og 22-fjóringar og ég lasinningur borinu. Atten össinningur sunnan og yfurskrutja við onkrum sálklotta. Vinterin liggur 6-8 metrar sekundi. Til nekka minni enn nótt, tafar vindrun upp í 20 sekundmetrar. Klokkan 4 setna parsten. Það gongur spekulega og ég lansin ekki estan. Posisjónin nú 31 grader og 93 norður og 5 grader og 48 vestur. Til það sama som 22-fjóringar og ég bænan estan úr Lutludumun, eðla 25-fjóringar og ég lansin ekki borinu. Til frysku vindur af Ussuninje, einar 8-20 metrar sekundi. Sólin kegar fram av og av og hitun liggur nú 13 stig. Ég svev frá klokkan 5 í morgun til 1 setna parsten og fór að rekva klokkan 2. Ég færi að halda á að rekva svo langt som í orsje fyrir að sleppa svo lengt estur som mögulegt. Setni á kvöldi, posisjónin 31 grader og 34 norður og 5 grader og 32 vestur. Ég nú komin 44-ingar í en landsinningur borinu. Þeir frysku vindur af Ussuninje og regnælingur. Allt gongur vel og ég færja rekva í alla nótt. Hann lofa skiftandi vefur í morgin og ofumorgin. Norran og utnering, þeir ofurst. Ég hef vindin akkurat upp að tvörs, svo það gongur. Men þeir tjejilegt og ofnossligt að sýtu rekva þá það regnar. Þeir latt að få ára blörur, þá hendurna geras vatar, men ég hef hanskar við. Þeir bara það tjejilega við hanskun að ta vera hendurnar og hættar. Ég fæ ég heldur ekki haft lúkun að opna þá það regnar, þú vatni kemur bænt nýri kotsina.
0: 5. júli. Klokkan 5, setna parstinn 5. júli. Hér fruskur vindur af utnurinju vestri og þeir hefur regna megin parstinn á denum. Ég hefur rá í ein landsinning, svo ég hann klokkan 8 í dag. Það gongur sjöttar ekva, ég litsi trutjar til 4 múl tíman. Ég ætla mér að rekva til í morgun og árinu, ég hef ég tjekk og okkur annað gott við sýna á mér, svo það man fer að genga. Ég hef nú finnst þann vindin ég hef búið eftir og danskarinn lofar vestan og utnering lúka til tursdægin. Endilega lukkaist að få að fyrra. Við hessum vindinun skuldi það ginger shot ný til Hetlands. Ég ætla mér að stefna bænt á Jelsundi. Ég fer að rauna ekki klari að sleppa í gjögnanda. Klokkan nú 10:30 á kvöldi, það gongur við rúkandi ögi við einu 4 múl tíman. Vindurinn utnyringur vestan og stattur á 31 gradun og 90 norur og 4 gradun og 30 vestur. Til yfiskutja, men setna parsten hefur verið saltsinn. Og i morgun sía vefurstöinar utnyring fyrir Hetland upp í 12 metrar sekundi. Til tólulit vefur.
1: 7. júli. Klokkan 3 om nottina, 7. júli. givna rekva fyrir halvan örun tuma sjöne. Tir frisker vinter av vestre, og stater av 31 grader og 5 norrer og 4 grader og 13 vester. Færen å sova og hever lagt baten fyrir drøyvatsjere. I ekvelia mauer nu og rinker i hånden. Det skal du være godt å slippe kvila seg.
0: Kjente juli. Til sunnedøver kjente juli, og klokkan 3:17. Her et frukslåt av vestre, og solen kjer fram vi kvørst. Rekve i en landsning, og nå stator av 31 grader og 90 norrer, og 30 grader og 90 vester. Best einar 34-ingar fra Borepatlenon, Daivi og Meka, og i en landering fra Taimon. Alt gonger vel, vel fire, og hever sove 11 timer i natt. Til vi rekna etter i morgon, sitter tog i oljeklæven og rekve. Til jeg spruttar inn om Storebor, og til jeg drabbet i sjånen og tung alta. Jeg røyner at jeg var vinteren 18-4 tvers, til jeg avgjørlet av rekva ved vinteren og bantvers. Bateren gonger vel, tver til trutjarmoil om tøymann.

0: Klokkan 2 nottina tann 25. júli. Ég haf nú rá 22 tímar út í ætt og lagt 8.3 fjóringar að hann fyrir mig. Ég liggi á 6.3 gradun og 0.3 norur og 4 gradun og 6 estur. Her yfirskutja og friskur vindur af vestri. Ég í gifin að rekva, tói til mótrak og ég í útlikvavur. Her að sætt ég rattliga ringur á gö og í vinstru hond. Klokkan 12 á middegi. Ég vakna ég klokkan 12:30 og hef sofið vel og lunchi. Þá kenni ég mig í úkvöldan. Her eitt lót af ussunningi vestri, syrm og samdrigi. Til slatt og gott að rekva. Það gekk að sindu stilti að byrja við þá ég fór að rekva í morgun, men nú ég vel fyrir aftur. Vekri að því besta, svo ég hef ondki að klíum. Það stendur illa til við tónlægi tjá mér. Tvei útvarpstól blíf auðlögt saman við öllum batarújunum, þá baturinn stó undir í sjekve. Ég hef svo stað best eitt sett eftir. Til og þeir sem nú eru úi til sænastu útvarpstólnum. Ég má því spæra på þeim til að lusta til vekrunum. Það var annars svo hóaligt að höra tónlæg með hann í rói.
1: 26. júli. Klokkan 15:30 og morgunen. Ég hef rá 18 tímar út í ætt. Frá klokkan 11 jara morgunen. Það vera í allt 44. Ég framvís fruskur vindur af vestri. Hann heldur norðan fyrir vestan. Ég hef blek að drúf ætti í út og ferja að letja með, þú nú orkið ekki meira. Positionen 6.5 grader og 35 norður og 5 grader og 8 ester. Það liggja nekkur fiskjubátar rundan með og þeir ekki ferja að lúsa enn. Ég hef reynt að sloppa mér svo lengt súur eftir som Jarlett, því hann sýr frá össinningi. Þið er því að mann halda sig sikri á, fyrir að hefa sindir að gefa út á, þá ég leggja norður yfir. Ef þú sama ég færin sjæ fjóringar súur týpur önn. Ég hef verið ekkvæl í hóa góður að eti þess að sænsa tóina. Ég hef nekvann góða mat við mér og gleiðis hverja fyrr ég færja fóð mér að eta. Klokkan 11 fyrra parstinn. Ég vakna í klokkan 20 og fór með som að rekva bæna veginn attana som ég hef finnst mér morgun með. Her sölsjen og eitt frukslót af vestri. Það gongur vel að rekva estri yfir. Það nú 24 fjóringar eftir til lands, 11.3 grad eftir estri yfir. Ég vant ég að vera inne mannaði að setna parstinn og mætta vekri heldur sér. Her nekva sutja og að sjónun á plastikja, trólendon, nælon og allt mögulegt annað som liggur og flöytur. Þið sindalita sutja hversu skítin sjekkveri nir. Ég hef rönt röpt á flæri fiskjubátar, men ongin svera mér. Ég veit ekki hverja kanaldar brúka. Så lande jag ingen svära mer, får jag inte giva positionerna in till lands. Klockan nu 6 av kvölde. Atten nu färgen iver i en bajnan sunnan. Det är frukslåt av solen. Är det så mycket sunnan fyra typer rönn, att jag har vintern att lyda synder attan fyra tvörs. Jag ligger ju av 6,5 grader och 34 norr och 6 grader och 6 ester. Ég mangla berst 2 grader eðla 6.3 fjóringar og ég vera úr týpurinn. Ég hef tíkjum er en reka upp í batin. Þið eru 6 ekvilja vekrar bóir og helst høyra til eitt tról. Ég hef lagt þær tvörstur batin attan. Ég hef akkurat etum mér enn að burmáltu og gjörs mig til ræjar að rekva enn að lenga nott til að koma á 6 grader estir. Klar ég mæru morgunarinnu, haldi ég á en rekvan til að koma til týpurinn. Men þá vant ég ekki að nekvir eftir á hvörstu hóndunum, rytjunum eða endanum. Það verður sver við. Á mitt nótt. Ég nú á 6.3 gradun og 36 norður og 6 gradun og 19 estur. Ég böla myrst, samdrygi og fruskur vindur á bæn og súri. Þið rættilega stór alda innum mittlen og ég yfirstói og mér skal gefast Þú ég komið næstan í sjúrstegan, men kannski skal ég rauna að koma langur inn.